busomea aka wo ye nimu sa ba manti no so wo mu body defense wo mu body defense so wo ebesi ebi nu kwan a wo mu tumi enwura afufufuro no mu ebe prevent ebi nom so wo ha but tresem ne se ebi nu mu de tetchere ma se ye be se wo ho now so wona woni wonyankopon no wo be se wo ho den na wa ye eniema akese enti ebetumi a prevent ebi nom ebetumi esie ebi nu kwan na so so ye nu mu na ye ni

0: Awurade so no ye awo ye ahyase
1: asempa FM
0: ye no wodi ye ebetwa ahye ni de kronkron ene onyam etim pacha bie o bible no eko Genesis chapter 4 verse 14 and 15 na se wo ken kan Genesis chapter 4 verse 1 no ede kro no a abra enu enu mie no a eye Cain ene Abel ba for die na tro sem ni se Awurade Nyankopon ene so Abel afo die na Cain afo die Awurade ene anso no bidi si ye na die esi ye no emu ebi na ye fa ya Cain kan semi ede afri die si ye nyina ni se ehye Cain ebufuo na eye Cain eya eti Cain ye na dwene se si jina ye se se sale tie dia obegi ni nuane nkwa afri ni sem ampani ampa oji ni nua Cain enkwa afri ni sem na bible se eho ena Cain ebe moja sha si se etiem for revenge eti Awurade Nyankopo afri soro bisa Cain se unua ebe wel Cain se minua ebe so we for ne me ana na Awurade se unua ebe moja no etiemu efri asase so efre me etim pacho ye kan verse 14
1: asempa FM
0: o se hwe wapamu me ene efri asase so na mehunta mefri wanim na maye okuboni ne asesa boni wo asase so na obiara a obehunu me no obekumi Cain e kasa yo bible ni se abra Cain yes ade no onyankopon ka che ni se asase a unua ebe mojia egu so no sasase no wadome on e wo sasase ni so ka eno me sem egu Cain so enti verse 14 ho ena Cain e kasa wapamu me afri wanim asase so na mehunta mefri wanim na maye okuboni ni asesaboni wo asase so na obiara obehunu me no obekume afide Cain so se obi bekuno fiso wadane kuboni asase asesaboni wo bo asesa woni nam oni trabia verse 15 na Awurade ka kyerɛ no sɛ ɛno nti obiara a obekum Cain no bɛtɔ ne so rɛ ahodoɔ ɛnson na Awurade yɛ ɛnsɛnkyerɛni bi ma Cain na obiara a obehunu no ɛnku no na Awurade yɛ ɛnsɛnkyerɛni bi ɛde ma Cain sɛ sa ɛnsɛnkyerɛni no
1: asempa FM
0: ɛna Cain so ɛnti obiara a obehyia Cain n'ani bɛbɔ Cain so no ɔmfa ne nsa ɛnka no ɛmpa yɛ bɛn ɛna yɛfa de afiri saa kenkan asɛm yi mu paibɔ a mepɛ sɛ yɛfa firi saa kenkan asɛm yi mu ebi ne sɛ afi ɛkɔ awieyɛ yi ɛfiri ɛnɛ ɛde kɔsi afi awieyɛ Awurade ɛmfa n'ahyɛnsodeɛ ɛnto yɛne yɛ mma ɛne yɛ fie ɛne deɛ ɛfa yɛ ho nyinaa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔhaw bi musuo bi amanneɛ bi oyɛ ne bi ɛmmɛka yɛn Awurade se Cain me mede ahyɛnsodeɛ bi ebe to so a obi a obehia wo no onfa ne nsa enka ho we ma me kai Exodus chapter 12 verse 23 Bible say abra na Israel for wo misrim asase so na owo enko asumu amanie mu atiti mu ohaw mu abedede mu na wo sufre Awurade Nyankopon na Awurade efre Moses se wo koyi Israel for nanso Pharaoh etrim na koma no

kuro ene oyire ene mumma ene ufie ewade sia no kwan ewade sai no ewade sia no kwan ewade sai no ewo yesu di mo ene de ewade mene meyire ye mama ye mama ye nananom ene yasifo ene yefie ene yebusu

0: mafri wanim na maye okuboni ne asisa boni mabwasisa meninam meninam mabwasisa wo asase so na obiara obehu me no bekume ti de urade ka ye ne urade ka kire no se enunti obiara a obekum ke no
1: wobempa ne
0: sure ahuduo enson unakopo ka asasemre to ho afeti de urade ka ye na urade ye ensenchani bi ma ken na obiara obehunu no enkuno na obompaye se urade me di yesu mocha no eye ensenchani ewo mi mama so ewo mi mama ma so ewo mi yire so ewo mi kunu so ewo mi ni mi nuanom ene ye ma ene ye asefo ene de afa ye hu nyina so se de ebe ya boni bia ene na ma fi mo o how bia amani bia yare ade boni bia da ene na ma fi mo bra fi kwa wie ye bo so me dedu aka me di yesu mo cha no e hye me manso e hye me adwuma so e hye ma wari enso

na obeye nyagidie nyagidie nyawrehemu sempae no ewrade wa ye na obeye evi so ye mpae botie fo wonu no waka wona semu se na mu be kwa kobo me mpae na metie tie pejam mpae bo ewrade ma bi si da ebi si safi kwa wie ye wo dia rehuo wo dia su.

agira pai bo mu Ewurade ye da wo ye di ehu cha wo midi me mama cha wo midi me mama me cha wo midi me iri cha wo midi me kuru cha wo midi me ni me nua nom ene ye ma ene ye asefo ene de fa ye wo nyina Ewurade ye di ehu cha wo Ewurade busumi kwa wie ye afu kwa wie ye busumi dodo aka Ewurade ye di animo ho amani wo.

I de tosu mi ensa. Enti send you prayer request Fabra. Ye bon paye wo Yesu di mu se. Ewurade asobribi eya wo yona. Wo na wo bo kwa tu de kwa ni. Na wo fre de ni ho ma eba. Wo ma ni ewu o ba nkwa mu. Ewurade wo ma ni da so ba ba bi ni da so eni. En na dudu aka mere dudu aka ma fi akwa wie ye. Ewurade me je wo di. Se wo ye ni e ma kese a. Ebro adwen eni entiasie so. Ewurade ya de fufro. Ai, me show you.

0: Islam te sukula ba wanim buene nana na matrimo bone nana na ho ban fashe sudie to oni ni fie so ya de foforo ma bra bo mo e won Nazareth ni Yesu din mo amen on shaun so otini ni mpa gbe mo den kasa ye no ma bibri otini ni mpa gbe mo den ye de si wa ye bre na so misre bibri ye ntumi fa ko bia bia ye bre no ye bre no ye bre no otini ni mpa gbe mo den ye de si bacho chane ye ponwa na wafre ye ponwa na wafre ye bre ni nti ye de si wa ha Awurade ye bo mpa ye wo Yesu Kristo din mo e de atie fo nyina ba wanim won e bre ma kwa mo otumi frɛ ye won e bre ma kwa mo otumi afrɛ won e frɛ ye nso ma ho ma na ntumi anyina so Awurade ye sire wo Yesu din mo sɛ wo be hyɛ wo ma enso fa hyɛ sudie to Awurade ye tie fo ne ye adofo ne Awurade ye ma ne ye fie fo nyina so na ye ade foforo e wo ye mo Nan show Yakupo dear new yam, ever years to Christo demo, and a yabon pie. Amen. Amen. Amen. Yada eradiasi. And a honey a day jumadin in our AC. A radia dom, na yesu ama. Ochina reba, na ya babe twasso. A free sabri econo. So for JD Asempa Mre Ebro Tikoswama Radio Nuna Asempa FM 94.7 Na Uberti Ensemu Papa Otini ni mpa iba imo otin Eyeni ema bibri Ena utie ye Ebrende bi adie chin ukwada Ukwada bi adie chin ya wada Ya wada bi adie chin ifiada 2 a.m. to 4 a.m. Ana saye jume diye ebaso Midin di solomo jesi ajikum Eluadin shall be brave. My number no aye 0244-744-204-0244-744-205-3-05-3-94-33-128 Bet you Ni abon komoni abon paye ubetumi asende usid e de afasa namba iso Awurade be hyira wo Awurade be faso aye nsenkyerene e de amawo Awurade adom na Yesu ama
1: asempa
0: ababetoa empire bo iso Awurade enka ho onhwe so na omon ho ban e wo Yesu Kristo din mu

asase wo yi so e die na wo pe abra yesu jina baby tiem se mwa mwa ye juma bren na waswa mu ni swa jina mumra mi nche na me mamu ahome.

0: asem no ye be dia ma wo ebi aye bu ntanchia sa but ene me se ye timinya judge bi no achia na suba ko no de eti asem me nka sa sa na judge adwuma no esitie but there are few judges bi a wo awu ko nyina unim se nya de obeye fe me papa si satam dwabin kwa na na court wo and we be dey call dwabin court na ya dey dey call dwabin court no na judge no etra asem nasem so
1: asemba fm no
0: na ye mu bodin kwamnen toa na papa jina ho kwamnen toa na papa jina ho kwamnen toa na papa jina ho o musu oni ha omo ede ne koye ne se oha oha en won pese o be sori no no se judge ne di kunu so se he wo ne kwam na nto ano na mpese o be sori o se nyamia ne kwam na nto ano ha enyo ano om so ano ano ano om tuo mu ano gusu we court o na ye frɛ no ne ye se ɛde na ha wo se enye medin no no medin ɛde kwaakye medin ne kwamre ntoa medin de kwaakye o medin ne kwamre ntoa mame abɔda wuro ɛwɔ kwaaman se medin me se medin a ye de wo me ye kwaakye sabre no ma wofoɔ na bosunsum nti ye de saa din no mame ye me se mafa Yesu Kristo sa me kraje nkwa me se mame aboda wuro ewo kwa aman se me medin kwa menntoa me mpa bio mu obi amfa mfrɛ me omo ati woni nyina womu nim womu boapa enti sa kwa menntoa yi se no na me meko gie kura I stand on my ground se mo frɛ me me ma enti was not me o se wo ka kire papa se o judge ya wo ti we wabu matenda dada yes judges ni bi wo ha wo wa taking a decision when your judge papa but me
1: se
0: a judge ya o ye wura di die he will give you justice any permit me atwa trato so ne ya de wo akoto efiase te senia Potifa yire ema ye di Joseph koto mwa ya nyam hwehwe mu bia nyam hwehwe mu nu kura wo ye ne sei sa CCTV camera

0: o da so eh ene ye de ye de mao ye twa prusem so Jesus Christ amen
1: so
0: yes who
1: are abia me kaso ma o ma radio so ye de
0: ampa
1: o ma radio so